0: Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tarkastelemme Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälinettä, eli STEP-kehysvälinettä. STEPin tavoitteena on vahvistaa EU:n riippumattomuutta, vähentää sen strategisia riippuvuuksia ja viitoittaa tietä kilpailukykyisemmälle ja joustavammalle EU:lle jatkuvasti kehittyvässä teknologiaympäristössä. Maat ympäri maailmaa toteuttavat erityistoimia. Niillä tuetaan teollisuuden aloja nollapäästöjen ja digitaaliteknologian edistämiseksi. Esimerkiksi Kanada otti vuonna 2023 käyttöön Made in Canada-suunnitelman, joka sisältää välineitä puhtaaseen talouteen tehtäviä investointeja varten. Kiina puolestaan asemoi itsensä maailmanlaajuiseksi johtajaksi sekä talouden että teknologian alalla. Made in China 2025 teollisuussuunnitelmalla pyritään edistämään kilpailukykyä parantamalla maan asemaa maailmanlaajuisessa teollisuudessa, kehittämällä uutta teknologiaa ja vähentämällä riippuvuutta ulkomaisista toimittajista. Vastauksena tällaisiin suunnitelmiin STEP-kehysväline kohdentaisi rahoitusta hankkeisiin, joilla tuetaan syvä- ja digitaaliteknologioiden, kuten tekoälyn ja koneoppimisen kehittämistä ja valmistusta. Samalla tuettaisiin myös puhtaita teknologioita, jotka hyödyntävät uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko- ja tuulivoimaa, sekä bioteknologioita, kuten biologisia lääkkeitä. Vihreän ja digitaalisen siirtymän yhteydessä STEP-kehysvälineen tarkoituksena on myös auttaa EU:ta vähentämään strategista riippuvuutta ja edistää omavaraisempaa ja kestävämpää teknologiaympäristöä. Mutta miten EU aikoo rahoittaa tämän investointialoitteen? STEPillä pyritään hyödyntämään EU:n nykyisiä välineitä kohdentamalla varoja uudelleen ja ottamalla käyttöön 10 miljardin euron lisäbudjetti. STEPin kautta tehtävien investointien kokonaismäärä voi nousta jopa 160 miljardiin euroon. Kuten komission ehdotuksessa korostetaan, pääasiallisesti EU:n nykyisten varojen käyttäminen tuo mukanaan kolme keskeistä etua. Sillä varmistetaan, että rahoitus voidaan maksaa nopeammin, avataan laajemmat mahdollisuudet rahoituslähteiden yhdistämiseen, ja se johtaa viime kädessä EU:n varojen tehokkaampaan käyttöön. Tällaiset investoinnit suunnataan strategisiin hankkeisiin, joilla edistetään digitaaliteknologian sekä puhtaan teknologian ja bioteknologian kehittämistä vihreän ja digitaalisen siirtymän haasteisiin vastaamiseksi. STEP-kehysvälineen ainutlaatuinen piirre on niin kutsuttu suvereniteettimerkki. Se on laatumerkki, jonka komissio myöntää STEPin tavoitteita edistäville hankkeille. Se ei ole kuitenkaan ainoastaan laatumerkki, vaan väline, jolla houkutellaan julkisia ja yksityisiä investointeja. Toinen STEPin keskeinen osa on suvereniteettiportaalin luominen. Tämä portaali on julkinen verkkosivusto, joka toimii siltana mahdollisten sijoittajien ja EU:n vihreää ja digitaalista siirtymää edistävien hankkeiden välillä. Sillä esitellään aloitteita, jotka ovat STEPin strategisten tavoitteiden mukaisia ja levitetään tietoa rahoitusmahdollisuuksista. Komission ehdotus STEPin perustamisesta annettiin parlamentin budjettivaliokunnan ja teollisuustutkimus- ja energiavaliokunnan käsiteltäväksi. Nämä valiokunnat esittivät mietinnön, jonka parlamentti hyväksyi lokakuun 2023 toisessa täysistunnossaan. Parlamentti pahoitteli, ettei komissio noudattanut vuoden 2023 työohjelmaan sisältyvää lupaustaan pyrkiä perustamaan uusi Euroopan suvereniteettirahasto. Parlamentti totesi kuitenkin, että vaikka STEP-kehysvälineen ehdotettu muoto on soveltamisalaltaan rajallinen, se voisi tuottaa nopeammin tuloksia hyödyntämällä nykyisiä ohjelmia ja luomalla yhteyksiä niiden välille. Parlamentin mukaan STEP-kehysvälineen pitäisi toimia kokeiluna kattavan suvereniteettirahaston perustamiseksi. Yhteenvetona voidaan todeta, että STEP on enemmän kuin pelkkä rahoitusmekanismi. Se on rakenteellinen vastaus EU:n teollisuuden valtaviin investointitarpeisiin. Komission mielestä EU:n yhteinen teollisuuspolitiikka edellyttää yhteistä EU:n rahoitusta. STEP on askel kohti innovatiivisempaa, kestävämpää ja omavaraisempaa Euroopan unionia. Tulevaisuutta ajatellen STEP on edeltäjän asemassa laajemmalle aloitteelle, Euroopan suvereniteettirahastolle. Tämän Euroopan komission ehdottaman rahaston perustaminen vahvistaisi entisestään EU:n teollisia valmiuksia ja houkuttelisi yksityisiä investointeja. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa löytyy parlamentin Think Tank-verkkosivustolta.
1: Lux, the European Audience Film Award 2024. The winner of the Lux European Audience Film Award 2024 is The Teacher's Lounge. The Teacher's Lounge, directed by German director Ilka Chatak, tells the story of Carla, a young high school teacher distinguished from her colleagues by her idealism. When a series of unsolved thefts sour the atmosphere among the teaching staff, Carla decides to investigate.
2: Achtung, fertig, los!
3: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich hab keins.
6: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das?
7: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
4: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
1: The Teacher's Lounge has won 5 awards at the German Film Awards, as well as the Europa Cinemas label for Best European Film and the Art House Cinema Award in the Panorama section at the Berlinale.
8: Schritt für Schritt.
9: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
10: Was sind noch alle?
11: Ist alles okay?
10: Hey!
12: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
13: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
14: Hier werden ganze Existenzen vernichtet. Bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
15: Schämen Sie sich.
14: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so
16: aussagen.
17: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
18: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: The other 4 finalists were 20,000 Species of Bees, Fallen Leaves, On the Adamant, and Smoke Sauna Sisterhood. The 5 movies were on screens across Europe, and audiences were able to vote for their favourites. The final ranking was determined by combining the public vote and the vote by the members of the European Parliament, with each group having a weighting of 50%. Lux, the European Audience Film Award, is an instrument for highlighting and reflecting on films that deal with social and political themes. It aims to encourage debate and use films to help build a stronger European identity. This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
19: Imagine se entrar numa padaria em Paris, comprar um croissant por 1,5€ e depois apanhar um comboio para Bruxelas por 90€ para desfrutar de uns mexilhões e umas batatas fritas por 25€ perto da Place du Midi. Tudo sem nunca ter de se preocupar com a taxa de câmbio ou trocar dinheiro. Hoje em dia, parece perfeitamente natural. No entanto, há 30 anos, atravessar as fronteiras entre os países da UE significava ter de lidar com o incómodo de estar sempre a trocar de moeda e sujeito a taxas de câmbio em constante mudança. O que outrora parecia ser uma parte inevitável das viagens na Europa foi substituído pela conveniência quotidiana do euro, a moeda única que permite agora viajar, fazer compras e efetuar pagamentos com comodidade em 21 países. Este episódio da série História e Factos destaca a forma como o euro se tornou uma pedra angular da integração europeia e o que significa atualmente para os cidadãos e as empresas. O euro é muito mais do que uma simples moeda. É um dos símbolos mais visíveis da integração europeia e uma pedra angular do projeto económico da União. Atualmente é utilizado todos os dias por mais de 350 milhões de pessoas em toda a Europa. Mas como funciona a área do euro? Como é que os países adotaram o euro? Que papel tem o Parlamento Europeu desempenhado neste processo? A ideia do euro nasceu no final da década de 1960, mas foi o Tratado de Maastricht que, em 1992, estabeleceu o roteiro para a criação de uma moeda única. Definiu condições rigorosas para os países que pretendem aderir, que agora designamos por critérios de convergência. Estes critérios centram-se em 4 objetivos. preços estáveis, orçamentação responsável, taxas de juros previsíveis e uma moeda sólida e estável. Ou seja, cada país tem de provar que a sua economia está pronta para aderir à área do euro. O euro foi criado oficialmente em 1999, mas apenas para pagamentos eletrónicos e transações financeiras. 3 anos mais tarde, em 1 de janeiro de 2002, as notas e moedas de euro entraram em circulação, substituindo as moedas nacionais em 12 países. Foi uma das maiores mudanças de moeda da história. Mais de 15 mil milhões de notas e 52 mil milhões de moedas foram postas em circulação em toda a Europa. Atualmente, a área do euro é composta por 21 países da UE que adotaram o euro como moeda oficial. 5 Estados-membros, Chequia, Hungria, Polónia, Roménia e Suécia, ainda não adotaram o euro, embora todos estejam juridicamente empenhados em fazê-lo logo que cumpram as condições exigidas. A Dinamarca é a exceção, graças a um acordo especial que lhe permite optar por não aderir, negociado em 1992. Partilhar uma moeda única significa também partilhar responsabilidades. Uma vez que estes países utilizam o mesmo dinheiro, devem coordenar estreitamente as políticas económicas para assegurar a estabilidade e tirar o máximo partido da moeda comum. Esta coordenação ocorre através do Eurogrupo, a reunião dos ministros das Finanças dos países da área do euro, onde são regularmente debatidos os desafios económicos, os planos de crescimento e as políticas orçamentais. A transição para o euro não se limitou à impressão de novas notas, foi um projeto jurídico e económico de grande envergadura. 2 regulamentos fundamentais da União Europeia definiram as regras para uma transição harmoniosa, assegurando que os nossos créditos à habitação, contratos de trabalho e poupanças se mantivessem inalterados e convertendo as antigas moedas em euros de forma transparente e justa. Ou seja, a continuidade jurídica e a equidade económica foram garantidas desde o primeiro momento. O euro eliminou também os custos cambiais e a incerteza para as empresas que operam em toda a área do euro, tornando o comércio transfronteiriço, o investimento e a transparência dos preços mais simples e mais previsíveis. No centro do euro está o Banco Central Europeu, o BCE, com sede em Frankfurt. Juntamente com os bancos centrais nacionais dos países da área do euro, forma o que chamamos de Eurosistema. A principal missão do BCE consiste em manter os preços estáveis, desenvolver a política monetária da área do euro e assegurar o bom funcionamento do sistema financeiro. A sua independência em relação à influência política garante a credibilidade, sendo esta uma das principais razões para o euro continuar a merecer confiança, tanto a nível interno como a externo. O Parlamento Europeu também desempenhou um papel fundamental no euro desde o início. Ajuda a elaborar a legislação que regula o euro, supervisiona a governação económica e responsabiliza o BCE e as outras instituições europeias. O Parlamento assegura que as vozes dos cidadãos são ouvidas nos debates sobre questões como a estabilidade financeira, a proteção dos consumidores e as reformas económicas. Muitas pessoas estão convencidas de que o euro tornou tudo mais caro. É verdade que o preço de alguns artigos do quotidiano aumentou consideravelmente após a mudança, mas quando analisamos os dados oficiais sobre a inflação para toda a economia, vemos uma imagem diferente. Estudos realizados por investigadores independentes mostram que a introdução das notas e moedas de euro provocou apenas um ligeiro e pontual aumento da inflação, muitas vezes estimada em apenas algumas décimas de ponto percentual. Por outras palavras, os preços de alguns bens de maior consumo aumentaram e as pessoas sentiram-no no seu dia-a-dia, mas o custo de vida global não aumentou subitamente apenas devido ao euro. Outros fatores, como os salários, os preços da energia e as condições económicas gerais, desempenharam um papel muito mais importante na evolução dos preços ao longo do tempo. Como a própria Europa, o euro fez-se de desafios. Na sequência da crise financeira de 2008 e da crise da dívida soberana na área do euro, foram criados novos instrumentos, como o Mecanismo Europeu de Estabilidade, para ajudar a proteger a área do euro e reforçar a sua governação financeira. Estes ensinamentos contribuíram para tornar a moeda única mais resiliente e estável. Embora o euro seja a moeda oficial de 21 países da UE, é também utilizado fora da União Europeia, em Andorra, no Mónaco, em São Marinho, na cidade do Vaticano, no Montenegro e no Kosovo. Isto demonstra a atratividade e a importância do euro, que ultrapassa as fronteiras da União Europeia. Olhando para o futuro, o euro continuará sempre a evoluir. O BCE quer lançar um euro digital por volta de 2029. Esta nova forma de moeda será concebida para complementar o dinheiro físico e não para o substituir, preparando o euro para a era digital. Qualquer passo em frente implicará um debate entre todas as instituições da UE, incluindo o Parlamento Europeu, a fim de garantir a transparência, a segurança e a confiança. De uma moeda comum a uma responsabilidade partilhada, o euro continua a estar no centro do projeto europeu, assente na confiança, na cooperação e no esforço constante para se adaptar a um mundo em mudança. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
6: Pankeilla on arkielämässämme tärkeä rooli. Luotamme siihen, että ne pitävät rahamme turvassa ja että saamme niiltä lainaa, kun haluamme ostaa asunnon tai talon. Me myös siirrämme pankkien kautta rahaa kaikkialla maailmassa. Me siis luotamme pankkeihin raha-asioidemme hoidossa. Samalla lailla EU on riippuvainen omista pankeistaan, kun se hoitaa keskeisiä tehtäviään ja pyrkii saavuttamaan tavoitteensa. Olet varmasti kuullut Euroopan keskuspankista, mutta tiedätkö, miten sen päätökset vaikuttavat lompakkoosi? Entä oletko tietoinen, että on olemassa myös Euroopan investointipankki, jolla on oma erityistehtävänsä? Tutustutaanpa tarkemmin molempiin. Puhutaan ensinnäkin sijainnista. Euroopan keskuspankin eli EKP:n pääkonttori on Frankfurtissa. Frankfurt on Saksan tärkein rahoituskeskus ja kaupungissa on myös maan suurin lentokenttä. Sijainti on ihanteellinen sekä kotimaan ja ulkomaan matkailulle että työmatkoille. Ei ollut sattumaa, että EU valitsi juuri Frankfurtin tämän tärkeän rahoituslaitoksen toimipaikaksi. Sama koskee Euroopan investointipankin eli EIP:n toimipaikkaa. Investointipankki sijaitsee Luxemburgin pääkaupungissa, joka on merkittävä kansainvälinen rahoituskeskus. Luxemburg oli myös EU:n edeltäjän eli Euroopan talousyhteisön perustajajäseniä. Mitkä ovat sitten näiden kahden suuren rahoituslaitoksen tehtävät? Euroopan keskuspankki huolehtii eurosta yhdessä sitä valuuttanaan käyttävien maiden kansallisten keskuspankkien kanssa. Euroopan keskuspankin tärkein tehtävä on kehittää ja toteuttaa koko euroalueen rahapolitiikkaa. Sen täytyy pitää hinnat vakaina ja pyrkiä 2% inflaatiotasoon keskipitkällä aikavälillä. Miksi juuri 2%? Koska sekä korkea että matala inflaatio voi haitata taloutta pitkällä aikavälillä. Kun inflaatio on korkea, hinnat nousevat nopeasti ja lompakkomme tyhjenevät. Jos inflaatio on jatkuvasti korkea, emme pysty ostamaan yhtä paljon tavaroita ja palveluja kuin ennen. On siis eurojärjestelmän etujen mukaista pitää inflaatiotaso 2% keskipitkällä aikavälillä ja välttää menettämästä asiakkaita markkinoilta. On tärkeää säilyttää luottamus järjestelmään. Hyvin alhainen inflaatio voi puolestaan olla yhtä vahingollinen, sillä se voi johtaa palkkojen alennuksiin ja työllisyyden laskuun. Tämä tarkoittaa, että hinnat voivat laskea, mutta siltikään ihmisillä ei ole varaa ostaa paljoakaan, koska he ansaitsevat aiempaa vähemmän tai heillä on vaikeuksia löytää töitä. EKP:llä on käytössään useita välineitä, joilla se voi vaikuttaa euroalueen talouteen. Se voi esimerkiksi pitää hinnat vakaina ohjauskoroilla. Keskuspankki vastaa myös siitä, että maksujärjestelmät, kuten luotto- ja pankkikortit, toimivat asianmukaisesti ja sujuvasti. Tämä tekee rahansiirroista nopeampia, turvallisempia ja helpompia kaikkialla Euroopassa ja helpottaa maksamista ilman käteistä. EKP ei kuitenkaan pelkästään valvo ilman käteistä suoritettavia maksuja. Se myös antaa luvan painattaa euroseteleitä, joilla maksamme päivittäistavaroista ja palveluista. EKP:llä on myös toinen tärkeä tehtävä. Se valvoo eurooppalaisia pankkeja ja varmistaa näin, että ne toimivat asianmukaisesti ja pystyvät selviytymään mahdollisista rahoitusongelmistaan. Tarkastellaan nyt Euroopan investointipankin eli EIP:n roolia. Investointipankilla on ihan erilainen tehtävä kuin Euroopan keskuspankilla. EIP kuvailee itseään Euroopan unionin lainanantajaksi, koska se lainaa rahaa hankkeisiin, joilla tuetaan EU:n tavoitteita. Tämä kattaa monenlaisia aloja, aina terveydenhuollosta, koulutukseen ja asumiseen. Mistä varat ovat peräisin? Eivät EU:n talousarviosta, kuten ehkä luulisi. Itse asiassa pankki lainaa varat itse lähinnä pääomamarkkinoilta joukkovelkakirjojen avulla. Sen jälkeen se lainaa rahat hankkeille edullisin lainaehdoin. Noin 90% näistä lainoista myönnetään EU:n sisällä. Lainaa voi hakea, jos harjoittaa liiketoimintaa tai työskentelee julkisella sektorilla ja jos oma hanke vastaa EU:n tavoitteita. Pankki arvioi, onko hakija tukikelpoinen. Se tarkistaa, että sen lainanantotavoitteet täyttyvät ja että liiketoimintasuunnitelma on asianmukainen. EIP ei ole vain yksi maailman suurimmista monenvälisistä rahoituslaitoksista, vaan se on myös yksi suurimmista ilmastorahoittajista. Sen lisäksi, että se on EU:n lainanantaja, se kutsuu itseään ilmastopankiksi. EIP on asettanut ilmastonmuutoksen torjunnan työnsä keskiöön ja panostaa kestävään tulevaisuuteen kaikille. EIP tukee myös puhdasta energiaa ja innovointia. Sen insinöörit, tutkijat, taloustieteilijät ja pankkiirit tekevät yhteistyötä yritysten, hallitusten ja kansalaisjärjestöjen kanssa 160 maassa luodakseen vihreämmän tulevaisuuden. EIP jakaa näin ollen kaikenlaista eurooppalaista asiantuntemusta ja innovointia asiakkailleen kaikkialla maailmassa. Kuten olemme nähneet, näillä EU:n kahdella pankilla on erilliset, mutta yhtä tärkeät tehtävät. Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa. Euroopan keskuspankki vastaa ensisijaisesti rahapolitiikasta. Sen tavoitteena on pitää hinnat euroalueella vakaina ja talous raiteillaan, jotta meillä on riittävästi rahaa taskuissamme. Euroopan investointipankki puolestaan tarjoaa rahoitusta hankkeille, jotka hyödyttävät meitä kaikkia. Se panostaa turvallisempaan ja ympäristöystävällisempään tulevaisuuteen. Vaikka näillä kahdella pankilla on eri tehtävät, yksi asia on varma. Ne ovat ihan yhtä tärkeitä EU:n taloudelle ja niillä on keskeinen asema Euroopan vauraan tulevaisuuden turvaajina. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.

0: Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto 2025. Lux yleisöpalkinnon 2025 viisi finalistielokuvaa ovat Animal, Dahomey, Flow, Intercepted ja Julie Keeps Quiet.
1: Animal on draamaelokuva, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut kreikkalainen elokuvantekijä Sofia Exarchou. Kreikan kuuman auringon alla all-inclusive-lomakohteen viihdyttäjätiimi valmistautuu saaren matkailusesonkiin. Kalia on joukon johtaja. Kesän edetessä ja työpaineen lisääntyessä pitkät yöt vaativat veronsa ja Kalian ongelmat paljastuvat pimeydessä. Mutta kun valot syttyvät uudelleen, shown täytyy jatkua.

0: What do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Elokuva sai ensi-iltansa elokuussa 2023 Locarnon elokuvajuhlilla. Se kilpaili Kultaisesta leopardista ja voitti parhaan naispääosan palkinnon. Lisäksi se voitti Kultaisen Alexander-palkinnon Thessalonikin elokuvajuhlilla.
2: Vuonna 2024 valmistuneen dokumenttielokuvan Dahomey on ohjannut ranskalais-senegalilainen ohjaaja ja näyttelijä Mati Diop. Vuoden 2021 lopulla Dahomeen kuningaskunnan 26 kuninkaallista aarretta lähetetään Pariisista takaisin kotimaahansa, joka kuuluu nykyiseen Beninin tasavaltaan. Ranskalaiset siirtomaajoukot ryöstivät nämä ja tuhansia muita teoksia vuonna 1892. Mutta miten ihmisten pitäisi suhtautua siihen, että esi-isien aarteet palaavat kotimaahan, jonka on täytynyt jatkaa eteenpäin niiden poissa ollessa? Abomey Calavin yliopiston opiskelijat väittelevät siitä kiivaasti.

0: Dahomey on ranskalaisen, senegalilaisen ja beniniläisen yrityksen yhteistuotanto. Se sai ensi-iltansa helmikuussa 2024 Berliinin kansainvälisillä elokuvajuhlilla, ja se palkittiin parhaan elokuvan kultaisella karhulla.
1: Elokuva Flow vuodelta 2024 on seikkailu- ja fantasia-animaatioelokuva. Sen on ohjannut latvialainen elokuvantekijä Gints Zilbalodis. Näyttää, että maailmanloppu on tulossa. Suuri tulva on tuhonnut kissan kodin, ja nyt tämän yksineläjän täytyy lyöttäytyä yhteen erilaisten eläinten kanssa, jotka ovat löytäneet turvapaikan veneestä. Ne seilaavat yksinäisessä veneessä ja kohtaavat haasteita sopeutuessaan uuteen maailmaan.

0: Flow sai ensi-iltansa vuonna 2024 Cannesin elokuvajuhlien sarjassa Un certain regard. Elokuva esitettiin samana vuonna myös Annecyn kansainvälisillä animaatioelokuvafestivaaleilla. Siellä se sai tuomariston palkinnon, yleisön palkinnon ja Cannes-elokuvasäätiön levityspalkinnon koko illan elokuvien sarjassa.
1: Intercepted on dokumenttielokuva, jossa kuvataan Ukrainaa Venäjän vuonna 2022 aloittaman hyökkäyksen jälkeen. Elokuvassa esitetään sodan tuhoja ja näemme ukrainalaisia kyliä, kaupunkeja, taloja ja moottoriteitä sen jälkeen, kun ne on vapautettu Venäjän miehityksestä. Ohjaaja Oksana Karpovic kuvaa läheltä maisemia, jotka täyttyvät taas vähitellen elämällä. Tämä antaa toivoa ja auttaa tasapainoittamaan median harjoittamaa kauhun normalisointia. Ääniraita tuo pahaenteistä tunnelmaa koko elokuvan ajan. Kuuntelemme tallenteita venäläisten sotilaiden ja heidän perheidensä puhelinkeskusteluista, jotka Ukrainan salainen palvelu sieppasi vuonna 2022.
2: Ты что, все думал уже меня похоронил, да?
3: Да нет, что ты, все хоронить-то рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
3: Нет? А нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
3: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
1: Intercepted oli ehdolla Berliinin elokuvajuhlilla dokumenttielokuvien sarjassa. Se sai kaksi erikoismainintaa riippumattomilta tuomaristoilta. Ne olivat Amnesty International elokuvapalkinnon erikoismaininta ja ekumeenisen tuomariston erikoismaininta.
0: Julie Keeps Quiet vuodelta 2024 on draamaelokuva, joka on belgialaisen Leonardo van Dalen ensimmäinen ohjaustyö. Julie on tähtipelaaja huippuluokan tenniskoulussa ja hänen elämänsä pyörii rakastamansa pelin ympärillä. Kun hänen valmentajansa joutuu tutkinnan kohteeksi ja erotetaan äkillisesti, kaikkia seuran pelaajia kannustetaan puhumaan. Mutta Julie päättää olla hiljaa.
4: Julie is er iemand met wie je over deze dingen kunt praten?

0: i zamjenjuju kad je to potrebno. Naprimjer, mogu predsjedati plenarnom sjednicom parlamenta, što znači da mogu otvoriti, zaključiti ili prekinuti sjednicu. Tijekom sjednica održavaju red, daju riječ govornicima, zaključuju rasprave, stavljaju prijedloge na glasanje i objavljuju rezultate glasanja. Potpredsjednici mogu također predstavljati parlament u vanjskim odnosima, na svečanostima i upravnim, pravnim i financijskim pitanjima. To često uključuje posjete trećim zemljama i sastanke s predstavnicima drugih institucija. U konačnici, potpredsjednici su i članovi predsjedništva Europskog parlamenta koji uspostavlja pravila kako bi se rad parlamenta odvijao bez poteškoća. Predsjedništvo također sastavlja nacrt proračuna parlamenta i odlučuje o svim administrativnim, kadrovskim i organizacijskim pitanjima. Prilikom odabira članova predsjedništva, zastupnici nastoje osigurati da potpredsjednici i kvestori predstavljaju sve klubove zastupnika u parlamentu. U ovom podcastu bavili smo se potpredsjednicima parlamenta i njihovom važnom ulogom. Ako želite saznati više o drugim važnim funkcijama u parlamentu poput predsjednika, predsjedništva i kvestora, poslušajte i druge podcaste iz serije Izgubljeni u žargonu EU-a posvećene tim temama. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Maapallomme on kaunis, mutta haavoittuva. Ilmastonmuutos ei ole enää kaukainen uhka, koska lämpötilat nousevat, äärisäät yleistyvät ja ekosysteemejä tuhoutuu koko ajan. Tämä on yksi suurimmista haasteista, joita ihmiskunta on koskaan kohdannut. Maailmanlaajuisen toiminnan ytimessä on Pariisin sopimus. Se on merkittävä sitoumus, jolla rajoitetaan ilmaston lämpenemistä ja kootaan maat yhteen toteuttamaan ilmastotoimia. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tarkastelemme lähemmin, mitä Pariisin sopimus tarkoittaa, miten EU panee sitä täytäntöön ja miten muu maailma on siinä mukana. Pariisin sopimus on oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus, joka hyväksyttiin YK:n ilmastokokouksessa vuonna 2015. Sen keskeisenä tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen selvästi alle 2, mieluiten 1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna. Sopimuksella lähes kaikki maailman maat tekevät yhteisen sitoumuksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Kukin maa asettaa omat tavoitteensa, jotka tunnetaan nimellä kansallisesti määritellyt panokset. Vuodesta 2015 lähtien maat ovat päivittäneet näitä tavoitteita 5 vuoden välein. Pariisin sopimuksessa asetetaan myös avoimuutta, raportointia ja ilmastorahoitusta koskevia vaatimuksia. Kehittyneiden maiden odotetaan tukevan kehitysmaita sopeuttamis- ja hillitsemistoimissa. EU ratifioi Pariisin sopimuksen vuonna 2016 ja asetti sen ilmastopolitiikkansa ytimeen. Varmistaakseen, että EU saavuttaa tavoitteensa, komissio käynnisti vuonna 2019 Euroopan vihreän kehityksen ohjelman. Se on monitahoinen suunnitelma, jolla muutetaan ihmisten matkustus- ja elintottumuksia sekä ruoan tuottamista ja liiketoimintaa Euroopassa. Suunnitelmaan sisältyy energia-, liikenne- ja maataloustoimia sekä luonnon monimuotoisuutta koskevia toimenpiteitä, joilla EU:n talous pyritään muuttamaan kestäväksi. Vuonna 2020 EU asetti itselleen vielä korkeammat ilmastonsuojelutavoitteet. Se on esimerkiksi sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään ainakin 55% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. EU:n tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteista tuli oikeudellisesti sitovia vuonna 2021. Eurooppalaisessa ilmastolaissa asetetaan sitovat tavoitteet kaikille jäsenmaille. Siihen sisältyy edistymistä mittaavia toimenpiteitä, joiden perusteella tavoitteita mukautetaan. Ilmastolaki kattaa

0: useita aloja puhtaasta energiasta kiertotalouteen ja sen tavoitteena on muokata EU:n taloutta niin, että Pariisin sopimuksen tavoitteet saavutetaan. Euroopan parlamentti on vaikuttanut merkittävästi Euroopan ilmastotoimien kehittämiseen. Parlamentti vaati tekemään vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteesta oikeudellisesti sitovan ja parlamentin jäsenet valvovat lainsäädäntöä varmistaakseen, että EU täyttää velvoitteensa. Parlamentti haluaa myös, että siirtymä on oikeudenmukainen. Siksi se tukee yrityksiä ja alueita, joilla on vaikeuksia fossiilisista polttoaineista luopumisen aiheuttamien taloudellisten vaikutusten vuoksi. Parlamentti on sitoutunut maailmanlaajuiseen ilmasto-oikeudenmukaisuuteen. Se varmistaa, että EU osallistuu oikeudenmukaisesti kansainväliseen ilmastorahoitukseen erityisesti kehitysmaiden hyväksi. Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, on tärkeää ymmärtää, mistä suurimmat päästöt ovat peräisin. Kiina on listan kärjessä. Se tuottaa lähes kolmanneksen maailman päästöistä, mikä johtuu pääasiassa siitä, että se käyttää fossiilisia polttoaineita kuten hiiltä ja sen teollisuus kasvaa hyvin nopeasti. Tämä siitä huolimatta, että Kiina pyrkii ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2060 mennessä. Sen jälkeen tulee Yhdysvallat liikenteen, energian ja teollisuuden suurten päästöjen vuoksi. Kolmantena on Intia. EU aiheutti neljänneksi eniten kasvihuonekaasupäästöjä maailmassa vuonna 2023. Se on vähentänyt tasaisesti päästöjä viime vuosina ja sen osuus maailman päästöistä on nyt noin 6%. Monet kehitysmaat ovat asettaneet itselleen kunnianhimoisia tavoitteita, mutta ne tarvitsevat niiden täyttämiseen taloudellista ja teknologista tukea. Jotkut maat eivät ole päivittäneet ilmastosuunnitelmiaan lainkaan, mikä on herättänyt huolta siitä, ettei 1,5 asteen tavoitetta saavuteta. On selvää, että jos ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ei sitouduta yhdessä, tilanne ei kohennu niin kuin Pariisin sopimuksessa suunniteltiin. Yhdysvaltojen vetäytyminen Pariisin sopimuksesta pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Trump astui virkaansa toisen kerran tammikuussa 2025, on myös suuri huolenaihe. Pariisin sopimus tarjoaa toimintapuitteet, mutta niiden toteuttaminen riippuu meistä jokaisesta ja jokaisesta maasta. Euroopan unioni ja erityisesti Euroopan parlamentti jatkavat oikeudenmukaisten ja kiireellisten ilmastotoimien edistämistä. Ilmastokriisi ei tunne rajoja, siksi meidän on reagoitava siihen kaikkialla maailmassa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.
1: Od leta 2011, 13. oktobra obeležujemo Mednarodni dan jasnega izražanja. Gotovo se boste vprašali, kaj ima to upraviti z vami. Morda se ne zavedate, da je jasno izražanje za vas zelo pomembno. Denimo, da ste povabljeni na večerjo. Oseba poleg vas neprestano uporablja besede, ki bi jih vsakdo moral poiskati v slovarju. Nadležno, kaj ne? Ta čudak verjetno skuša samo pokazati, kaj vse zna, bi si mislili. Zapletene besede ali stavki ovirajo komunikacijo in razdvajajo ljudi. Vsak dan nezavedno uporabljamo besede, ki jih morda ne razumejo vsi. Morda uporabljamo tehnični žargon, izraze, ki jih uporabljamo v službi, ali besede, ki jih pozna le peščica ljudi. A obstajajo rešitve za to? Vedno obstaja sopomenka, ki jo pozna vsak, ali razlaga, ki bo drugim pomagala razumeti pomen. To vas bo povezalo. Jasno izražanje pomeni, da izberete preprostost in uporabljate besede, ki jih razumejo vsi. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.

0: Kansainvälisessä oikeudessa turvapaikka-asioita säännellään pääasiassa vuonna 1951 tehdyllä Geneven pakolaisyleissopimuksella. Pakolainen määritellään henkilöksi, joka on maansa ulkopuolella ja jolla on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi esimerkiksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Määritelmästä puuttuu kuitenkin sukupuolinäkökulma. Se on vaikeuttanut naisten oikeuksien tunnustamista kansainvälisessä pakolaislainsäädännössä. Vaikka sukupuoli ei sisällykään määritelmään, Geneven pakolaisyleissopimus, kaikki naisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus ja Istanbulin yleissopimus muodostavat yhdessä vankan kansainvälisen kehyksen, jolla puolustetaan ja suojataan suojelua hakevien naisten ja tyttöjen oikeuksia. Mutta miten EU ottaa sukupuolen huomioon turvapaikkamenettelyissään? EU on jo pitkään edistänyt naisten ja miesten tasa-arvoa ja torjunut sukupuoleen perustuvaa syrjintää. EU on myös kehittänyt Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja ottanut sukupuolinäkökulman huomioon lainsäädännössä. Tämä näkyy esimerkiksi direktiiveissä, jotka koskevat aseman määrittelyä, turvapaikkamenettelyä ja vastaanotto-olosuhteita. Näissä direktiiveissä tarjotaan erityistä suojelua haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille, kuten naisille ja lapsille. EU:n turvapaikanhakumenettelyissä on otettava huomioon hakijan sukupuoli. Turvapaikanhakijoita olisi haastateltava niin, että he saisivat kertoa kokemastaan sukupuoleen perustuvasta vainosta samaa sukupuolta olevalle henkilölle. Perheenjäseniä ei saisi olla läsnä. Hakemuksia käsittelevällä henkilökunnalla olisi oltava sukupuolitietoinen koulutus tai mahdollisuus saada asiantuntija-apua sukupuolikysymyksissä. Sukupuoleen perustuvan vainon monitahoisuus pitää ottaa huomioon menettelyissä, jotka perustuvat turvallisen kolmannen maan käsitteeseen tai turvallisen alkuperämaan käsitteeseen. Jos turvapaikanhakija tarvitsee erityistä apua, hänelle pitäisi tarjota tukea sekä antaa aikaa perustella tarpeensa. Erityistuen perusteena voi olla ikä, vamma, sairaus, seksuaalinen suuntautuminen tai kidutus, raiskaus tai muu vakava psyykkinen, fyysinen tai seksuaalinen väkivalta. Euroopan unionin tuomioistuimella on ollut suuri vaikutus siihen, että sukupuolinäkökulma otetaan nykyään paremmin huomioon EU:n turvapaikkalainsäädännössä. Se on esimerkiksi tunnustanut sukupuolistuneen väkivallan vainon muodoksi ja turvapaikan tai toissijaisen suojelun perusteeksi. Sukupuolensa vuoksi vainotut naiset voivat siis hakea suojelua EU:n lainsäädännön nojalla. Tämä oli valtava edistysaskel, sillä tutkimusten mukaan sukupuoli vaikuttaa merkittävällä tavalla muuttopäätöksiin. Naiset ja miehet eivät välttämättä muuta samoista syistä. Naiset saattavat paeta kotimaastaan pakkoavioliiton, perheväkivallan, raiskauksen tai muunlaisen sukupuolistuneen väkivallan vuoksi. Tämä on erityisen yleistä esimerkiksi Afganistanissa, Bangladeshissa ja Somaliassa. Lokakuussa 2024 EU:n tuomioistuin totesi, että Talebanin harjoittama afgaaninaisten järjestelmällinen syrjintä on vainoa. EU-maiden viranomaisten ei tarvitse siis enää arvioida, onko turvapaikkaa hakeva nainen tai tyttö vaarassa joutua vainotuksi, jos hän palaa kotimaahansa Afganistaniin, koska tiedetään hyvin, että Taleban-hallinto rajoittaa ankarasti naisten oikeuksia ja vapauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että EU-maiden viranomaiset voivat luopua oikeudesta pyytää tapauskohtaisia selvityksiä. Näin ei ole kuitenkaan pakko tehdä. EU-maista Itävalta ja Luxemburg ovat jo ilmoittaneet, että ne käsittelevät yhä afgaaninaisten turvapaikkahakemukset tapauskohtaisesti. Otetaanpa toinen esimerkki. Kesäkuussa 2024 EU:n tuomioistuinta pyydettiin tutkimaan, voidaanko kahta irakilaista teini-ikäistä tyttöä pitää tietyn sosiaalisen ryhmän jäseninä, koska he pitävät sukupuolten tasa-arvoa perusarvona. Tytöt olivat asuneet Alankomaissa 5 vuotta ja omaksuneet länsimaisen elämäntavan. Tuomioistuin päätti, että tyttöjen usko sukupuolten väliseen tasa-arvoon voi todellakin olla tietylle sosiaaliselle ryhmälle ominainen piirre. Tuomiossa painotettiin sukupuolten tasa-arvon merkitystä. Tämä on merkittävä esimerkkitapaus, koska tuomiossa korostettiin sukupuolten tasa-arvoa eurooppalaisena perusarvona sekä unionin mahdollisuuksia määritellä tietty sosiaalinen ryhmä turvapaikkalainsäädännössä. Se sai myös pohtimaan kunkin turvapaikanhakijan elinolosuhteita ja kokemuksia. Erityisesti naiset ja tytöt saattavat joutua vainon tai väkivallan kohteeksi arvojensa ja elämäntapojensa vuoksi. Nämä esimerkit osoittavat, että EU on sitoutunut puuttumaan haasteisiin, joita naiset ja tytöt kohtaavat turvapaikkamenettelyissä. Edistystä tarvitaan kuitenkin edelleen, jotta voidaan varmistaa, että heidän oikeuksiaan suojellaan täysimääräisesti ja että sukupuolinäkökulma otetaan paremmin huomioon kaikissa EU-maissa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
1: Forestil dig, at det er en tidlig morgen. Du er lige trådt ind på togstationen, hvor du bliver mødt af duften af friskbagt bagværk og kaffe. Du kigger op på de flimrende afgangstavler med navne på byer på forskellige sprog. Nogle af navnene er endda skrevet med helt andre bogstaver. Du ser dig omkring og lægger mærke til, hvad der sker. Ved en af perronerne er to venner ved at sige farvel til hinanden, og personen ved siden af dig har lige tjekket sin rygsæk for tredje gang. Dit blik falder på billetten i din hånd. En billet, der ikke kun tager dig til en enkelt destination, men mange. Det er en billet, der ikke spørger, hvor du skal hen, men hvor langt du er villig til at rejse. Det, du står med, er et Interrail-kort. Siden 1972 har Interrail været en del af Europas historie. Det bygger på ideen om, at man finder forbindelser ved at bevæge sig ud i verden. Når folk rejser gennem byer og stationer, møder de fremmede, der er på den samme rejse. Før Interrail-kortet havde EU-Rail-kortet eksisteret siden 1959. Men dette kort gjorde det kun muligt for besøgende fra lande uden for kontinentet at rejse frit med tog på tværs af en række europæiske lande. Denne frihed eksisterede ikke for folk, der boede i Europa. Derfor begyndte folk at undre sig over, at der ikke fandtes sådan en billet for Europas borgere. Derfor opstod Interrail i 1972. Det år kunne den internationale jernbaneunion nemlig fejre sit 50-års jubilæum. Det var en vigtig milepæl for organisationen, der blev grundlagt i 1922 for at genopbygge og forbinde Europas jernbanesystemer efter 1. verdenskrig. For at markere det havde den valgt at skabe noget meningsfuldt og innovativt. En togbillet, der ville gøre det muligt for unge at rejse frit i Europa. Den var tiltænkt som en engangsforestilling og fik navnet Interrail.
2: Med billetten i hånden kunne unge op til 21 år rejse frit med tog i 21 lande, og det vakte stor interesse. Der blev solgt ca. 100.000 Interrail-billetter. Efterspørgselen var så stor, at den internationale jernbaneunion besluttede at gøre tilbuddet permanent. Så historien om Interrail slutter ikke der. Meget har nemlig ændret sig siden dengang og frem til i dag.
1: Mere end 50 år senere er Interrail kun vokset. Med et globalt Interrail-kort kan du nu rejse rundt i 33 lande, lige fra de græske øer til polarcirklen. Der er rabatter for rejsende under 28 år og over 60 år, men i dag kan alle få et kort og rejse med Interrail. Det har aldrig været nemmere at tage på eventyr. Du går bare ind på hjemmesiden interrail.eu, vælger hvor længe du vil rejse, altså om det er et par dage eller op til 3 måneder, og vælger det kort, der passer bedst til dine behov. Med dette kort kan du rejse frit rundt i Europa. Det giver dig fri adgang til at rejse med højhastighedstog, regionaltog og nattog, og nogle steder kan du endda også tage med færger. Du skal dog være opmærksom på, at du i nogle tog skal reservere en plads.
2: Du kan følge en foreslået rejseplan eller sammensætte din egen unikke tur helt fra bunden. Men den største fordel ved kortet er fleksibiliteten. Du kan frit lave ændringer undervejs, afhængigt af, hvor din rejse tager dig hen. Det betyder, at du kan blive længere i en by, du forelsker dig i. Du kan tage en anden retning, end den du først havde tænkt dig. Du kan også bare stå af et sted, fordi navnet lyder interessant. Det giver dig mulighed for at våge dig ud i det ukendte, væk fra de populære turistmål. Og selv hvis du rejser alene, vil det ikke være svært at møde andre rejsende undervejs. Interrail er blevet et så populært initiativ, at der i 2024 blev købt mere end 746.000 Interrail-kort, og der blev rejst over 1,4 milliarder kilometer.
1: Men hvorfor er det et vigtigt initiativ? Når du vælger at rejse med tog, tager du et konkret skridt i retning af mere bæredygtig turisme og hjælper med at reducere den miljømæssige indvirkning, som rejsebranchen har på klimaændringerne. Stefania Skevi fra Grækenland var 24 år, da hun drog afsted med en rygsæk fuld af snacks og et polaroidkamera. Hun jagtede Middelhavssolen fra Norditalien til den franske Riviera og endte med at rejse hele vejen op til den historiske by Dunkirk. Lad os høre, hvordan Interrail påvirkede hendes opfattelse af Europa.
2: Interrail ændrede min opfattelse af afstand. Fra de skønne klipper i Cinque Terre til grænsebyen Ventimiglia, her lukker du øjnene, og når du åbner dem igen, er du i Frankrig. Du kommer til at opleve byer, der føles århundreder fra hinanden. Det kan ses i deres arkitektur, mad og tempo i livet. Men samtidig er der en forbindelse. De offentlige pladser minder om hinanden, og caféer har den samme energi over sig, selv når sproget er et andet. Samtaler bliver også ved med at vende tilbage til de samme emner. Identitet, demokrati og fremtiden. Der tales forskellige sprog, men det er i bund og grund det samme Europa.
1: I 2016 rettede Europaparlamentet opmærksomheden mod Interrails potentiale til at overvinde fordomme og bringe unge i hele Europa sammen. Derudover var der også et ønske om at gøre kortet endnu mere tilgængeligt. Tanken var at ændre synet på kortet. Se det mindre som en ferie og mere som investering i læring, nysgerrighed og en dybere forståelse af Europa. Manfred Weber, medlem af Europaparlamentet, præsenterede ideen med et spørgsmål.
2: Hvad nu, hvis vi fremover giver alle unge europæere en Interrail-billet, når de fylder 18 år, så de kan opleve hverdagen i Europa i 3 uger?
3: I 2018
1: blev denne idé til virkelighed, da Discover EU blev oprettet. Det er et program, der giver 18-årige et gratis Interrail-kort til at udforske Europa. Der er åben for ansøgninger 2 gange om året. Man ansøger ved at besvare en kort quiz om EU, og de udvalgte vinder et rejsekort.
2: Men der er en vigtig regel, som vinderne skal følge. De skal primært rejse med tog. Discover EU findes stadig den dag i dag, og er en del af Erasmus Plus-programmet. Interrail blev oprindeligt udtænkt som en måde at fejre et jubilæum på, men endte med at blive et permanent tilbud. I dag er det endda en fantastisk mulighed for alle, der bor i Europa, uanset deres alder.
1: Det er en invitation til at hoppe på et tog, krydse grænser og opleve det virkelige liv i Europa på tæt hold.
2: Så, få fat i et Interrail-kort og lad eventyret begynde. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
4: Am 11. Juli 1995 eroberten die Truppen der bosnischen Serben unter der Führung von General Ratko Mladic die Stadt Srebrenica in Ostbosnien, die von den Vereinten Nationen zur Schutzzone erklärt worden war. In den darauffolgenden Tagen wurden über 8000 Muslime, hauptsächlich Männer und Jungen, systematisch ermordet und in Massengräbern verscharrt. In dieser Folge der Reihe Geschichte und Geschehnisse geht es um eines der tragischsten Ereignisse des späten 20. Jahrhunderts, den Völkermord von Srebrenica. Wir bieten Ihnen in unserem Podcast einen kurzen Überblick über den Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Außerdem gehen wir ausführlich auf die Ereignisse von Srebrenica und darauf ein, wie man diese Gräueltat weltweit einschätzt und wie man ihrer gedenkt.
5: Wer nach den Ursachen des Völkermords von Srebrenica forscht, sollte in die frühen 1990er Jahre zurückblicken, als sich die sozialistische Föderative Republik Jugoslawien auflöste. Sie war 1945 gegründet worden und bestand aus 6 Teilrepubliken: Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien. Nach dem Tod des langjährigen Diktators Josip Broz Tito im Jahr 1980 zerfiel der Staat jedoch nach und nach in seine Einzelteile.
4: Tito hatte jahrzehntelang die schwierige Aufgabe gemeistert, für das friedliche Zusammenleben der Volksgruppen Jugoslawiens zu sorgen. Doch nach seinem Tod nahmen Nationalismus und politische Instabilität zu. 1991 erklärten Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeit. Und die jugoslawische Volksarmee, in der die Serben das Sagen hatten, reagierte darauf mit Gewalt.
5: Der Konflikt erreichte bald auch Bosnien und Herzegowina, die ethnisch vielfältigste der 6 Teilrepubliken, in der Bosniaken, also bosnische Muslime, Kroaten und Serben nahe beieinander lebten. 1992 erklärte sich auch Bosnien und Herzegowina für unabhängig. Daraufhin brach ein brutaler und verworrener Krieg zwischen mehreren Parteien aus. Die bosnischen Serben, unterstützt von der serbischen Regierung und der jugoslawischen Volksarmee, wollten ein sogenanntes Großserbien schaffen. Dazu entfernten sie andere Volksgruppen aus den Gebieten, die sie kontrollierten. Beschönigend nannten sie dieses Vorgehen ethnische Säuberung.
4: Die Stadt Srebrenica in Ostbosnien wurde zum Sinnbild der Brutalität dieses Krieges. 1993 wurde Srebrenica von den Vereinten Nationen zur Schutzzone erklärt, in der es weder bewaffnete Angriffe noch sonstige feindselige Handlungen geben durfte. Trotzdem belagerten die Truppen der bosnischen Serben die Enklave. Sie versperrten den Zugang zu Nahrungs- und Arzneimitteln und humanitärer Hilfe.
5: Im Juli 1995 spitzte sich die Lage in Srebrenica bis zum Äußersten zu. Tausende bosniakische Flüchtlinge waren aus dem Umland in die Stadt geflohen, die vollkommen schutzlos war. Überall fehlte es am lebensnotwendigsten. Am 11. Juli 1995 eroberten die Truppen der bosnischen Serben unter General Ratko Mladic die Stadt. Die in Srebrenica stationierte niederländische Friedenstruppe der Vereinten Nationen konnte die Einnahme der Stadt nicht verhindern. Die Bosniaken wurden regelrecht abgeschlachtet. Frauen, Kinder und Ältere vertrieb man gewaltsam aus der Gegend.
4: In den folgenden Tagen wurden in und um Srebrenica etwa 8000 Bosniaken hingerichtet, vor allem Männer und Jungen. Ihre Leichen verscharrte man in Massengräbern. Später grub man viele Leichen jedoch wieder aus und bettete sie um, um den Völkermord zu vertuschen. Frauen, Kinder und Ältere wurden zu Tausenden gewaltsam abgeschoben. 20.000 bis 50.000 Frauen und Mädchen wurden Opfer sexueller Gewalt.
5: Die Weltgemeinschaft reagierte zögerlich auf die Gräueltaten in Bosnien, doch die Geschehnisse von Srebrenica erschütterten die Welt. Sie machten deutlich, dass die Vereinten Nationen mit ihrer Friedensmission gescheitert waren. Schließlich reagierte die NATO. Sie griff die Truppen der bosnischen Serben aus der Luft an. Dies führte schließlich im Dezember 1995 zum Friedensabkommen von Dayton, das den Bosnienkrieg beendete.
4: Man gründete den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, um Verbrechen zu untersuchen, die während der Kriege auf dem Balkan in den ehemaligen Teilrepubliken Jugoslawiens begangen worden waren. Dieser Gerichtshof entschied im Jahr 2001, das Massaker von Srebrenica als Völkermord einzustufen. Mehrere wichtige Persönlichkeiten, darunter General Mladic und der damalige serbische Präsident Radovan Karadzic, wurden für ihre Mitschuld an den Gräueltaten verurteilt.
5: . 2009 verurteilte das Europäische Parlament in einer Entschließung den Völkermord in Srebrenica. Es gedachte der Opfer und bekundete den betroffenen Familien sein Beileid. Viele von ihnen wissen bis heute nicht, was mit ihren Angehörigen geschah. In der Entschließung wurde gefordert, den 11. Juli EU-weit zum Tag des Gedenkens an den Völkermord von Srebrenica zu erklären. Man müsse diese entsetzlichen Gewalttaten eingestehen, damit Gerechtigkeit und Aussöhnung möglich würden.
4: 2015, zum 20. Jahrestag des Massakers von Srebrenica, verurteilte das Europäische Parlament den Völkermord in einer weiteren Entschließung. Darin hieß es, dass die politischen Vertreter in Bosnien und Herzegowina die Vergangenheit anerkennen müssten, um gemeinsam erfolgreich auf eine bessere Zukunft hinzuarbeiten. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien leiste wichtige Arbeit und man müsse alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Kriegsverbrecherprozesse zu beschleunigen.
5: Im Juli 2015 sagte Günther Oettinger, der damals in der Europäischen Kommission für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft zuständig war, auf der Plenartagung des Europäischen Parlaments in Straßburg Folgendes.
6: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen. Der Völkermord von Srebrenica hat nicht nur im Südosten Europas, sondern in ganz Europa Wunden, Spuren hinterlassen. Er schlug tiefe Wunden in Bosnien und in Herzegowina und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
5: Das Parlament forderte auch Bildungs- und Kulturprogramme, die es ermöglichen, solche Gräueltaten besser zu verstehen. Es bekundete außerdem seine Unterstützung für zivilgesellschaftliche Organisationen. Eine davon ist der Verein der Mütter der Enklaven Srebrenica und Jepa. Organisationen wie diese trugen entscheidend zur Bewusstseinsbildung und Aussöhnung bei.
4: Die Entschließungen des Parlaments machen deutlich, wie engagiert die EU versucht, derartige Verbrechen zu verhindern und dauerhaften Frieden und Stabilität im ehemaligen Jugoslawien zu fördern.
5: Die Generalversammlung der Vereinten Nationen erkannte das ungeheure Ausmaß der Tragödie von Srebrenica in diesem Jahr an und erklärte den 11. Juli zum Internationalen Tag der Besinnung und des Gedenkens an den Völkermord in Srebrenica. An diesem Tag will man der Opfer gedenken und bekräftigen, dass die Weltgemeinschaft entschlossen ist, derlei Gräueltaten in Zukunft zu verhindern.
4: Der Völkermord von Srebrenica ist in der Tat eines der dunkelsten Kapitel der jüngeren Geschichte. Die Ereignisse vom Juli 1995 zeigen, wie verheerend sich ethnische Konflikte auswirken und wie dringend notwendig es ist, dass die Welt in solchen Fällen nicht tatenlos zusieht, sondern beherzt eingreift. Das jährliche Gedenken am 11. Juli ist nicht nur eine Würdigung der Opfer, sondern auch ein Aufruf an die Welt, zu handeln und weiter gegen die Gräuel des Völkermords und der ethnischen Säuberung gewappnet zu sein. Dieser Tag mahnt uns, dass die Weltgemeinschaft die Menschenrechte achten und Recht und Gerechtigkeit wahren muss, damit sich die Geschichte nicht wiederholt.
5: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
7: Vajon kinek mi jut eszébe a parlament említésekor? Sokaknak egyből a Strasbourgi Európai Parlament, másoknak inkább saját nemzeti országgyűlésük. Akadnak olyanok is, akik egy kalap alá veszik a kettőt. Hogy tisztább legyen a kép, nézzük meg, hogyan kapcsolódnak egymáshoz és milyen formációkban egyeztetnek egymással az uniós és a nemzeti képviselőtestületek. A nemzeti parlamentek unión belüli szerepét legelőször a 2007-es Lisszaboni szerződés írta le. Több hatáskörük van, mint gondolnánk. Megvizsgálhatják például, hogy az uniós jogszabálytervezetek tiszteletben tartják-e a szubszidiaritás elvét, azaz, hogy biztos-e, hogy egy adott kérdést nem lehet hatékonyabban rendezni helyileg a tagállamokon vagy a régiókon belül. A döntéseket ugyanis a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell meghozni. Az Európai Unión belül az Európai Parlament és a tagállami képviselőtestületek szisztematikusan együttműködnek egymással, és szorgalmazzák is a közös eszmecserét. A hatékony munka érdekében az intézmények közösen döntik el, hogy hogyan és miről érdemes egyeztetniük. Az együttműködés különböző formákat ölthet. Az Európai Parlament elnöke minden évben találkozik az egyes nemzeti parlamentek elnökeivel, hogy megvitassák annak tartalmát. Az Európai Parlamenten belül az elnökből és a képviselőcsoportok elnökeiből álló elnökök értekezlete rendelkezik hatáskörrel a nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatokat érintő ügyekben. Az elnökök értekezletének egy független képviselő is tagja, de nincs szavazati joga. Ám nem ez az egyetlen említésre méltó egyeztetési fórum. Az egyes nemzeti parlamentek uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak és az Európai Parlamentnek egy-egy hattagú küldöttsége szintén rendszeresen találkozik a COSEC, azaz az uniós ügyekre szakosodott parlamenti bizottságokból álló konferencia keretében. A képviselők évente kétszer üléseznek, hogy uniós vonatkozású kérdésekről és aktualitásokról tárgyaljanak. A konferencia által megfogalmazott következtetések és észrevételek a nemzeti parlamenteket nem kötelezik, azok álláspontját nem befolyásolják. A megbeszéléseken a tagjelölt országok

0: EU-lainsäädännössä jätteeksi katsotaan kaikki aineet tai esineet, jotka joku heittää pois, aikoo heittää pois tai on velvollinen heittämään pois. Kyse on valtavasta resurssien, ajan, tilan ja energian haaskauksesta. Jätteiden käsittelyn ja hävittämisen ympäristövaikutukset voivat myös olla vakavia. Esimerkiksi kaatopaikka vie maapinta-alaa ja voi aiheuttaa ilman, veden ja maaperän pilaantumista. Polttaminen taas voi vapauttaa ilmaan epäpuhtauksia. Siksi EU:n jätehuoltopolitiikalla pyritään vähentämään jätteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä parantamaan luonnonvarojen tehokasta käyttöä EU:ssa. Katsotaanpa asiaa tarkemmin. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa kerromme, mitä EU tekee vähentääkseen jätteen määrää ja miten voidaan edistää jätteen muuttamista raaka-aineeksi kierrätyksen avulla.
1: Jotta voidaan vähentää ruokajätettä, on tärkeää ymmärtää, mitä eroa on ruokahävikillä, ruokajätteellä ja biojätteellä. Ruokahävikillä tarkoitetaan kaikkia elintarvikkeita, jotka menevät hukkaan, vahingoittuvat tai katoavat elintarvikeketjussa. Se voi tapahtua elintarvikkeiden tuotannon, sadonkorjuun, pakkauksen, varastoinnin, kuljetuksen tai jakelun aikana. Ruokajäte taas on ruokaa, jonka kauppiaat, ruokapalvelujen tuottajat tai kuluttajat heittävät pois. Ruokajätettä on monenlaista, esimerkiksi epätäydellisen näköiset tuoretuotteet, jotka poistetaan lajittelussa. Toinen esimerkki ovat elintarvikkeet, jotka kauppiaat tai kuluttajat heittävät roskiin, kun parasta ennen päivämäärä lähestyy tai on jo mennyt. Ruokajätteellä tarkoitetaan myös käyttämättä jäänyttä tai ylijäämäruokaa, jonka kotitaloudet tai ravintolat heittävät pois. Biojäte puolestaan kattaa sekä elintarvike- että kasvijätteen, kuten puutarhajätteen. Jos olet esimerkiksi saanut kukkakimpun tai leikannut huonekasvia, siitä syntyvä kasvijäte kerätään ja kierrätetään samalla tavalla kuin ruoka, vaikka kasvin alkuperäinen tarkoitus ei ollut tulla syödyksi, vaan ihailluksi. Vuonna 2022 EU:ssa haaskattiin ruokaa noin 132 kiloa henkeä kohti. Vielä yllättävämpää on se, että kotitalousjätteen osuus kaikesta ruokajätteestä oli 54%. Määrä vastaa 72 kiloa asukasta kohti.
0: Näiden hälyttävien lukujen vuoksi EU:n toimielimet ovat ottaneet käyttöön useita toimenpiteitä, direktiivejä ja kampanjoita, joilla pyritään vähentämään ruokajätteen määrää sekä parantamaan sen kierrätystä. Vuonna 2018 hyväksyttiin kiertotalouspakettiin kuuluva jätepuitedirektiivi. Sen mukaan tammikuusta 2024 lähtien biojäte on kerättävä erikseen. Biohajoava jäte täytyy nyt kerätä kaikissa EU-maissa. Vuonna 2023 komissio ehdotti jätepuitedirektiivin muuttamista, jotta sen tavoitteita ja toimenpiteitä voitaisiin arvioida uudelleen ja muokata. Lisäksi YK:n yleiskokous päätti vuonna 2020, että syyskuun 29. päivä on kansainvälinen ruokahävikki- ja jätepäivä. EU:n toimielimet suhtautuivat aloitteeseen myönteisesti ja ryhtyivät toimiin ruokahävikin ja jätteen torjumiseksi. Esimerkiksi vuonna 2024 Euroopan komissio käynnisti uuden kampanjan nimeltään Zero Waste, More Taste. Kampanjaa varten se julkaisi maksuttoman keittokirjan, jonka oli laatinut tiimi kuuluisia kokkeja eri puolilta EU:ta. Tämän 27 reseptiä sisältävän keittokirja-aloitteen tavoitteena ei ole pelkästään vähentää ruokajätettä, vaan myös nostaa esiin EU:n erilaisia ruokaperinteitä. Yli puolet EU:n koko ruokajätteestä syntyy kotitalouksissa, ja ihmiset haaskaavat eniten vihanneksia ja hedelmiä. Juuri siksi kampanjassa korostettiin tapoja säilyttää ja valmistaa juuri näitä elintarvikkeita. Nämä ovat tietysti vain muutamia esimerkkejä EU-tason hankkeista. Mutta mitä tekevät EU-maat?
1: EU-maissa yksityiset ja julkiset kumppanit rahoittavat jo nyt hankkeita, joilla pyritään puuttumaan elintarvike- ja biojäteongelmaan. Italiassa Milano on inspiroiva esimerkki siitä, miten kotitalouksien ruokajätteiden keräys on mahdollista suuressa ja tiheään asutussa kaupungissa. Yli 1 000 000 asukkaan Milano on suurin Euroopan kaupunki, jonka ruokajätteen keräysjärjestelmä kattaa koko kaupungin väestön. Kaupunki perusti ovelta ovelle järjestelmän, johon kuuluu läpinäkyvät pussit kierrätyskelvottomalle jätteelle ja muovipakkauksille. Järjestelmän ansiosta henkilöstö voi tarkastaa pussit silmämääräisesti. He voivat jopa määrätä sakkoja taloyhtiölle, jos asukkaat eivät lajittele roskiaan asianmukaisesti. Espanjassa Katalonian kaatopaikkavero ja veronpalautusjärjestelmä ovat toinen vaikuttava esimerkki siitä, miten viranomaiset voivat edistää ruokajätteen erilliskeräystä. Katalonian itsehallintoalueen hallitus on määrännyt veron biojätteen sijoittamisesta kaatopaikalle tai sen polttamisesta. Tavoitteena on tehdä biojätteen keräämisestä ja käsittelystä halvempaa kuin sen hävittämisestä vähemmän ympäristöystävällisillä keinoilla. Vähintään 50% veron tuottamista tuloista on käytettävä biojätteen ja jäännösjätteen käsittelyyn, ja loput tulot palautetaan paikallisviranomaisille sillä perusteella, miten hyvin ne keräävät ruokajätteen erikseen.
0: Mutta miksi kierrätys on niin tärkeää? Kun biojäte kierrätetään, siitä voi tulla uusioraaka-ainetta. Kun esimerkiksi ruokajäte hajoaa, se tuottaa luonnollista lannoitetta puutarhoille ja viljelysmaahan. Eloperäisen jätteen palauttaminen maaperään lannoittaa maaperää ja edistää kasvien kasvua. Lisäksi jotkut yritykset voivat ottaa ruokajätteen talteen ja muuttaa sen biokaasuksi metaanikäymisen avulla. Prosessin tarkoituksena on saada talteen eloperäisten tuotteiden käymisestä syntyvä metaani. Saatu biokaasu käytetään yleensä sähkön, lämmön ja polttoaineen tuottamiseen. Ruokajätteen vähentäminen on nykyyhteiskunnassa ensisijaisen tärkeää useammasta kuin yhdestä syystä. Se säästää elintarvikkeita ihmisravinnoksi, vähentää ruoan tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksia sekä auttaa yrityksiä ja kuluttajia säästämään rahaa. Kuluttajina voimme vaikuttaa suoraan ruokajäteongelmaan kiinnittämällä huomiota omaan toimintaamme ja miettimällä kahdesti, ennen kuin heitämme ruokaa roskiin. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: Tas ir it visur. Tavā automašīnā, tavā mājā un tavā mobilajā tālrunī. Bet par ko ir runa? Protams, par radio. 13. februāris ir Pasaules radio diena. Radio. Šis uzticamais plašsaziņas līdzeklis, kas ir izglābis pat Eifeļa torni. Par radio varam pateikties vairākiem 19. Gadsimta izgudrotājiem. Amerikānim Samuelam Morzem, kurš izgudroja telegrāfu, vācietim Heinricham Rudolfam Hercam, kurš atklāja radioviļņus, un itālim Guglielmo Marconi, kuram pirmajam 1899. Gadā izdevās starp Angliju un Franciju pārraidīt radioviļņus. Francijā 1921. Gada decembrī Eifeļa torņa radiostacijā notiek pirmā radiopārraide. No torņa pārraida koncertu. Var izklausīties neticami, bet vēl pirms dažiem gadiem Eifeļa torni gandrīz nojauca. Eifeļa torni atklāja 1889. Gadā Parīzes Vispasaules izstādē. Un 20 gadus vēlāk torni bija plānots demontēt. Taču, kalpodams kā milzu radioantēna, tornis izrādījās pārāk vērtīgs, tāpēc to nolēma atstāt. To pat paaugstināja. Uz tā uzstādīja papildu antēnas 12 metru garumā. Tādā veidā Eifeļa tornis izstiepās līdz 324 metru augstumam. Bet atgriezīsimies pie mūsu stāsta par radio. Daži varbūt atceras savu vecmāmiņu un vectētiņu milzīgos radioaparātus. Pēc otrā pasaules kara parādījās tranzistori. Pateicoties tiem, radio beidzot varēja klausīties it visur.